Du hast mich. Du hast mich.

0: Rock FM, ora 7, Alina ne-a prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Vizită surpriză a lui Nicușor Dan la ședința CSM de ieri. Președintele a vrut să participe la plenul pentru desemnarea unor procurori de la secția care investighează cazuri de corupție în rândul magistraților.
2: E un subiect important pentru că suspiciunea de infracțiune chiar în rândul magistraților deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român. Deci e important să tranșăm administrativ chestiunea asta.
1: Nicușor Dan, PNL și USR au în calcul să prelungească și săptămâna viitoare boicotul parlamentar, scrie G4 Media. Protestul a fost declanșat după ce PSD a luat de la partidele de dreapta două posturi de membri în biroul permanent și le-a alocat celor de la AUR și SOS. PSD susține că procedurile au fost perfect regulamentare. Garda de Mediu a găsit vinovații pentru mirosurile grele reclamate de bucureșteni luna trecută. Ar fi vorba de gropile de gunoi de la Glina și Vidra. Autoritățile au dat amenzi. Luiza Cergan cu amănunte.
3: Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 800.000 de lei după cele peste 50 de controle făcute în urma sesizărilor privind mirosul puternic resimțit în București și Ilfov pe 17 și 18 august. Potrivit autorităților, cele mai multe plângeri au venit din sectorul 4 și din zona extinsă de sud și sud-est a Bucureștiului, plus județul Ilfov. La Vidra s-a constatat că gazele emanate nu erau captate complet și la Glina erau probleme cu gestionarea și stocarea biogazului. Garda de Mediu a solicitat implicarea direcțiilor de sănătate publică în verificarea situațiilor de disconfort olfactiv.
1: Luiza Cergan, 7 variante pentru viitoarea autostradă București-Giurgiu. Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, spune că din cele 7 trimise de proiectant, 2 vor intra în etapa de analiză. Cosma spune că traseul va fi corelat cu viitorul pod peste Dunăre Giurgiu-Ruse 2 și cu autostrada Velico-Târnovo-Ruse aflat în curs de execuție. Acordul privind drepturile de pensie între România și Statele Unite a intrat în vigoare. Potrivit ministrei de externe, Oana Țoiu, perioadele lucrate în România, respectiv în SUA, se cumulează acum pentru deschiderea dreptului la pensie. Nici o lună de contribuție nu se va mai pierde din cauza barierelor birocratice dintre state, spune ea. Horațiu Potra scapă de arestul la domiciliu. Magistrații au înlocuit măsura cu control judiciar 60 de zile. Potra e acuzat de tentativă de lovitură de stat alături de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu și alți apropiați. Astăzi temperaturi maxime între 23 și 33 de grade. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM. Good Rockin'.

nicio eclipsă, dimpotrivă. Tocmai ce m-am întors de aici, din turnul de control, am dus să verific, să văd dacă se mai vede. Ceva, tot se mai vede. A venit Alina Anea la știri și fix cu câteva secunde înainte să începem știrile, mă întreabă, ai văzut curcubeul? E dintre la dublu. Aoleu! Cum să vă zic, a fost cel mai lung buletin de știri de 3 minute pe care l-am dat eu vreodată. Acum mă bucur că am mai prins ceva din el. S-ar putea să mai aveți și voi șansa asta. Era așa un 30%. Cum mă uit eu de aici, de la timpuri noi, direcția ar fi către, să zicem, Vitan. Aș zice că azimutul corect e undeva către sud, sud-vest, cred. Mă rog, vă orientați și voi. Dacă se vede, ăla e. Dacă nu se vede, înseamnă că a fost. Altfel, cu sau fără curcubeu, e atmosferă superbă, cel puțin aici peste orașul numit București. Ceea ce îmi doresc și ceea ce vă doresc apropo de atmosferă și pentru cel puțin următoarele 3 ore, când avem o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele. Sunt eu, bună dimineața! In the beginning, there was rock in the morning, and then there was rock and

0: ultima oră. Asta e știrea de azi noapte, de la miezul nopții. Da, uleo, dar ce s-a întâmplat? Pe profit.ro. Schimbare majoră la banii scoși din ATM-uri. BNR și guvernul sunt de acord. Două puncte. Toate băncile obligate să elibereze la bancomate și pentru clienții altor bănci sume personalizate nu prestabilite. Dar eu nu pot scoate sume personalizate nici la banca la care am eu card. Adică să poți retrage suma dorită fără a fi pus în situația de a alege sume prestabilite, așa cum se întâmplă acum în majoritatea cazurilor când retragi numerar de la bancomatele băncilor la care nu ești client. În fine, multă lume nu prea înțelege treaba asta și se întreabă, dar care-i faza? Când ai card, ce-ți mai trebuie? Bani, cash de 5 lei, de 10 lei? Păi uite un exemplu de zilele trecute. Te vezi, să zicem, la o terasă cu niște prieteni. Mai mulți. 4 oameni. Obiceiuri culinare diferite. Hai să zicem, mergem să mâncăm niște mici. Cartofi, ce se mai găsește pe la o terasă cu mici? Și ajungi în final la o notă de 50 de lei, 60 de lei, hai să zicem 70 de lei, cu tot cu bacșiș, scoți 80 de lei, partea ta. E mult mai simplu să ai cash la tine. Îți iei de-o grijă, ai lăsat și ai plecat. Asta cu dăm numărul de telefon, dăm cardul, dăm ăsta... numărul de card, e o dileală, urăsc treaba asta. E mult mai simplu, ia de aici 80 de lei, sănătate, plus că e posibil să și uit dacă trebuie să-ți pun bani. Că ți-i pun când ajung acasă și... E foarte riscant. Da, bun, înainte de a face rost însă de banii cash, treci pe la un bancomat să scoți și tu 100 de lei. Și scoți, și bancomatul îți dă o hârtie de 100 sau... 2 de 50. N-ai ce să faci cu banii ăștia, că nu te ajută deloc. Motiv pentru care cu 100 aia de lei sau cu bagnote de 50 de lei te duci la prima benzinărie și cu ochii aia de căprioară te duci la omul ăla și zici, dați-și mie o gumă. El știe pentru ce trebuie. Da. Cam așa e. Bun, hai că am rezolvat-o și pe asta, nu știu exact când, dar înțeleg că e o chestiune de timp. Bravo BNR, bravo guvernul, bravo ATM. Era să zic ceva și de bănci, dar e 7.25 și e puțin cam de vreme totuși.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Fiecare loc are un sunet.
5: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
4: Uneori se aud râsete,
5: alteori emoții,
4: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
5: Toamna asta,
4: povestea e ingredientul principal.
5: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
4: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

posibil ieri în emisiune să fie anunțat meciul pentru aseară, nu mai știu exact. Dacă am făcut-o asta să fie tot păcatul aici la emisiune, dar e azi, sigur e azi, Sorana Cârstea locul 17 WTA și cap de serie 16. O înfruntă astăzi pe italianca Jasmine Paolini în turul al treilea la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Meciul dintre cele două sportive va fi primul al zilei de la ora 18. Dar voiam să vă zic de o declarație a unui sportiv de la US Open, Adrian Manarino. A luat bătaie. A fost eliminat, dar a tras atenția cu această declarație. Are un meci al lui acolo, dar nu e singurul cu acest meci. Prin care a subliniat condițiile de joc cu adevărat deosebite de la acest turneu din New York, de la mirosul de cannabis sesizat de jucători de ani și ani la rândul, până la zgomotul și agitația din tribune. Acum spectatorii au voie să se miște în tribune în timpul punctelor, se simte miros de iarbă pe teren, se aude zgomot de pretutindeni. De fapt, devine cam ca la grădina zoologică. Sunt condiții de joc cu adevărat deosebite, a declarat el ironic pentru Eurosport. Cum ziceam, mai mulți sportivi s-au plâns de condițiile de la acest turneu de-a lungul anilor. Jessica Pegula sau Caterina Siniakova s-au plâns de influencerii care au comportament intruziv și cărora le este permis acest tip de comportament. Francesca Jones a avut o reacție ironică apropo de cannabis. A zis că a făcut glume pe tema mirosului și chiar dacă joacă bine pe terenul respectiv. A zis că da, no wonder I'm playing pretty well. Nick Kyrgios. Cine ar fi crezut că Nick Kyrgios, acuzat de, mă rog, testat pozitiv la cocaină, o să se plângă chiar el de mirosul de cannabis. Dar în 2022 chiar asta a făcut. A zis că miroase puternic ca marihuana și că nu e ceva ce își dorește să inhaleze între puncte. Da, da, da. El își dorea cu totul altceva. Apropo de Nick Kyrgios, avem o știre nouă. A primit suspendare, apropo de testarea pozitivă la cocaină, a primit suspendare de, cât credeți? Un an? Doi? Patru ani? O lună. Asta e. A primit o lună suspendare. Într-o probă prelevată în afara competiției. Pozitiv la cocaină, cum ziceam. Cum Agenția Internațională de Integritate a Tenisului luase decizia de interzicție să mai joace pe 4 august, australianul e liber să revină pe teren oricând corpul îi permite. Și eu cred, la cum arată, eu cred că o să-i permită foarte repede. Găsiți știrea pe Eurosport, e de azi dimineață.

0: A, e cineva oare surprins că astăzi, 4 septembrie, lasă că n-avem premier cu mandat de plin. Da, n-avem încă o dată exactă pentru desemnarea premierului cu mandat de plin. Eu nu cred că e nimeni surprins. Dacă este la manual, știrea ar fi fost dacă am fi avut astăzi, 4 septembrie, o dată exactă pentru desemnarea premierului. Unde ne grăbim așa? Mai sunt, nu știu, 100 și ceva de zile până la Crăciun. Sunt abia 122 de zile au trecut de când nu mai avem premier cu mandat de plin. Aia zic, unde ne grăbim așa? Abia a început toamna. Mai avem atât de mult timp până acolo. Dar la un moment dat o să se și întâmple asta. O să vedeți, noi știm. Când? Cu detalii despre acest subiect, la ora 8, Alina Area va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
13: La început de drum, super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
14: cu siguranță ai multe întrebări.
13: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
14: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
13: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
14: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
13: 1-3 septembrie, Hotel Caro.
14: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
13: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
14: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
15: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal,
2: pentru că toată România gătește la MasterChef. Prinde gustul competiției.
1: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
3: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, ora 8, Alina ne prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Nicu Șordan nu are încă o dată exactă pentru desemnarea premierului. Ieri, la ieșirea de la ședința CSM, președintele s-a limitat să spună că numirea va veni curând.
2: În zilele următoare au existat discuții toată această perioadă. Nu am acționat prea mult pentru că mulți parlamentari erau în vacanță și, după cum știți, trebuie un vot fizic, dar e momentul să tranșăm.
1: Surse citate de presă spun că desemnarea s-ar putea să se facă în acest weekend. Înalta Curte amână pentru 17 septembrie pronunțarea în procesul cu guvernul privind restanțele salariale ale magistraților. La mijloc sunt circa 5 miliarde de lei. În prima instanță, Curtea de Apel București a obligat guvernul să plătească restanțele în 10 zile, însă decizia a fost atacată. Tot pe 17 septembrie, instanța va decide dacă sesizează CCR și Curtea de Justiție a Uniunii, după ce executivul a contestat dreptul judecătorilor de a impune alocări bugetare suplimentare. Încălcările spațiului aerian românesc profund îngrijorătoare, o spune președintele Consiliului European, Antonio Costa, care s-a întâlnit la București cu președintele Nicușor Dan.
3: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei.
1: Antonio Costa. Ajutorul pentru motorină scade. Guvernul a redus sprijinul pentru transportator de la 85 de bani pe litru la 71, 57 sau 43. Ajutorul se va calcula dinamic în funcție de scăderea accizei la pompă cu 15, 20 sau 25%. Schimbarea previne supracompensarea, motivează executivul. Curentul electric întrerupt în mai multe localități din județul Ilfov săptămâna viitoare. Măsura e necesară pentru reabilitare, anunță Rețele Electrice Muntenia. Curentul se va întrerupe luni în Clinceni, marți în Bragadiru, miercuri în Copăceni și joi în Chitila, între orele 9 și 17. 5.000 de lei bani de la stat pentru elevii care iau 10 la BAC și cei cu nota maximă la evaluarea națională vor fi recompensați cu 2.000. Banii se alocă din bugetul Ministerului Educației, transmite executivul. Anul acesta, 92 de elevi au luat 10 la BAC, iar 7 la evaluarea națională. Astăzi, temperaturi maxime între 23 și 33 de grade cu 31 în capitală. După amiază, ploi și descărcări electrice la munte Dobrogea. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM. Mornings never sounded so good. Rock in the morning.

Mulțumesc, mulțumesc și abia a doua oră de Rock in the Morning unde veștile proaste continuă. Îmi fac curaj pentru că asta o să doară. Ne-a lovit la cazan. A lovit dur. La butoi. Nicușor Dan, președintele Nicușor Dan, intervine și pentru țuică. La cererea președintelui este eliminată majorarea cu 200 litri a cantității de țuică produse în gospodării și scutite de accize. Nabelea. Românii nu vor beneficia de scutirea de accize pentru băuturile alcoolice tradiționale care nu sunt destinate vânzării în limita 200 litri anual pe o gospodărie. Care aveați nunta anul viitor și vă bazați pe țuica făcută acasă. Hai, nu știm când vine noul guvern, am aflat asta, dar iată știm câtă țuică avem voie. Sau n-avem voie să faceți. Da, priorități. Cam mai suntem, cum spuneam, ora a doua de Rock in the Morning. Sometimes coffee may be boring. So enjoy Rock in the Morning.

0: astăzi niște comparații interesante. Jucătorii care au participat la Cupa Mondială în acest an au generat peste 3,3 miliarde de dolari din transferuri în perioada de mercato de la jumătatea anului, a anunțat FIFA. Peste 260 de jucători care au participat la această competiție în vară, provenind din 47 de țări, și au schimbat cluburile în această perioadă. Mai zic o dată, au generat transferuri de peste 3,3 miliarde de dolari. Conform site-ului FIFA, în perioada de mercato din această vară, România a făcut peste 300 de transferuri internaționale. 183 de jucători au venit, 132 de jucători au plecat. S-au cheltuit 9,45 milioane de dolari și s-au încasat 23 de milioane de dolari. Wow! Deci transferurile jucătorilor de la Mondial au generat aproximativ 350 de ori mai mulți bani decât a cheltuit România pe transferul și de aproximativ 140 de ori mai mult decât au încasat cluburile românești. Cam aici suntem, dar nu cred că surprinde pe nimeni diferențele astea. De ce nu fac calculele și pe piața antrenorilor? Ia să vedem aici, ce or să mai zică ei de România? Că atunci diferențele se cam răstoarnă. Că dacă punem toți antrenorii, de fapt, avem un antrenor aici în România, un antrenor neoficial, dar antrenor, noi știm că el este antrenorul echipei. Ca și zis, am văzut un articol dimineață, mai bogat decât acum n-am fost niciodată. Dar n-au pus ce antrenori în lista. Dar vă las pe voi să ghiciți și numele antrenorului, și numele echipei, și eventual ce avere are.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Clar, 22 de ani, la început de drum.
7: No, e cineva care a iubit mult.
8: Eu cred că e un spirit liber.
9: A studiat la geografie, mă.
7: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
10: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
11: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
12: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
16: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
14: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
14: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
17: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
18: No more commercials. Until next time. Rock FM.

o să vă solicite puțin emoțional povestea asta, dar se întâmplă în jurul nostru, fără duș, fără deodorant, cum să mergi la întâlnire. Avem o nouă provocare marca TikTok, noua strategie de dating devenită virală în rândul tinerilor. Eu v-am avertizat că nu o să fie ușor de dus. Unii tineri renunță la deodorant, sar peste duș și poartă haine nespălate înaintea întâlnirilor, convinși că astfel devin mai atrăgători. Noul trend pornește de la o ipoteză încă neconfirmată despre feromonii umani și o transformă într-o strategie de dating. Nu vine să cred că citesc așa ceva și că noi știm că de fapt chiar se întâmplă lucrul ăsta undeva în jurul nostru. Pe scurt, trendul viral de pe TikTok se numește Pheromone Max și încurajează pe unii tineri să renunțe la duș, deodorant și chiar la haine curate înaintea unei întâlniri. Am niște băieți cu care mă urc în fiecare dimineață când vin la radio, în autobuz. Ei se duc la muncă, teoretic și eu mă duc la muncă. Iată, dacă asta poate fi numită muncă, ce fac eu aici? Bănuiesc că ei merg pe șantier, că-s băieți tineri, genul la 23-26 de ani, mai eu, șlapi, ciorapi, și când se așează câte unul lângă mine, ferească, Dumnezeu mă umple de feromoni de nu știu pe unde să mă ascund. Ideea e că mirosul natural al corpului conține feromoni care pot crește atractivitatea. Există această teorie. Problema e că știința n-a identificat la oameni un feromon sexual cu un efect clar și constant. Încă e în stadiu de teorie. Se crede că mirosul corporal poate influența atracția, dar asta nu înseamnă că nespălatul te face mai atrăgător. Trendul face parte dintr-un fenomen mai larg, Lux Max. Țineți-vă bine, acum urmează partea cu adevărat complicată, în care tinerii încearcă să-și optimizeze fiecare aspect al înfățișării. Unele variante sunt banale, precum sportul sau îngrijirea tenului, dar altele devin periculoase, cum ar fi lovirea feței pentru modificarea maxilarului sau expunerea excesivă la soare. În fine, mă opresc aici, cred că am înțeles cu toți ideea. Mai suntem totuși câțiva pe aici care încă mai credem în umanitate și în evoluția oamenilor așa ca specie. Dar iată că nu e simplu, ba dimpotrivă, pare că e din ce în ce mai greu, de la an la an. Noi suntem ăștia din generația în care ne duceam la întâlnire și căutam parfumul potrivit. Acum apare că trebuie să te uiți doar în coșul cu rufe și să zici: ia uite tricoul ăsta, de câte zile stă aici? Cred că a venit momentul lui de glorie. Rock FM. It rocks.

0: ora de trezire se schimbă brusc, dar ora de culcare nu ține întotdeauna pasul. Un copil care în vacanță dormea 10 ore poate ajunge în doar câteva zile la 7-8 ore de somn pe noapte. Efectele nu se văd doar prin căscat dimineața. Iritabilitate, crize de furie, dificultăți de concentrare și chiar îmbolnăviri mai frecvente care ar putea apărea în timp ce pot fi semne că nu se odihnește suficient sau cum să anunți de fapt că mai puțin și începe școala. Atât de puțin mai e și începe școala. Practic, suntem în ultima zi de vacanță, ultimul weekend de hălăduială. Uite ceva ce aș vrea să mai trăiesc în viața asta. Hălăduială, să hălăduiesc. Puțin cam complicat, poate în cealaltă. Deocamdată ne concentrăm pe ce se întâmplă aici încă puțin și la ora 9, Alina Anea vine cu știrile Rock FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Fiecare loc are un sunet.
9: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
8: Uneori se aud râsete,
9: alteori emoții.
8: Uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
9: Toamna asta,
8: povestea e ingredientul principal.
9: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
8: De luni până miercuri la ProTV și pe Voio.
10: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.

0: afla? 22 de ani, la început de drum.
1: No, e cineva care a iubit mult.
2: Eu cred că e un spirit liber.
3: A studiat la geografie, mă.
1: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
4: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
5: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
6: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
8: The break's over. Ready to run.

0: Rock FM, ora 9, Halina ne-a prezintă știrile.
1: Bună dimineața! Mai mulți bani europeni pentru agricultură și dezvoltare în următorii ani. Țara noastră își dorește și acces mai facil pentru companiile românești la fondurile europene, a declarat președintele Nicu Șordan după întâlnirea cu șeful Consiliului European Antonio Costa.
2: Ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate. Ne dorim o anumită flexibilitate, pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene.
1: Nicu Șordan. România implicată într-o operațiune masivă de destructurare a unei rețele cibernetice criminale globale. Acțiunea a fost condusă de FBI, iar la destructurare au mai participat Bulgaria și Ungaria, cu amănunte Selma Iusuf.
3: Rețeaua în cauză e un botnet numit Sality, o infrastructură malware activă de mai bine de două decenii și folosită pentru furturi de criptomonede și atacuri cibernetice. Rețeaua a infectat milioane de calculatoare din întreaga lume. Dispozitivele compromise puteau fi utilizate pentru furturi de criptomonede, atacuri cibernetice și transmiterea de mesaje spam, în timp ce proprietarii calculatoarelor nu știau de regulă că dispozitivele lor fusese reintegrate în rețeaua criminală. În Europa, autoritățile din România, Bulgaria și Ungaria au intervenit asupra unor domenii asociate acestei infrastructuri.
1: Selma Iusuf. Premierul Ilie Bolojan și ministra de externe Oana Țoi au cerut urgentarea verificării conformității legii ANI cu principiile dreptului european. Executivul infirmă că s-a solicitat tăierea fondurilor europene așa cum se vehiculează în spațiul public. Se fac toate demersurile ca România să încaseze integral cei 770 de milioane de euro legați de legea de integritate. Actul normativ cuprinde amendamentul Fritz, prin care se aplică retroactiv prevederi nou adoptate. Peste 2 milioane de lei de la stat pentru persoanele afectate de incendii, alunecări de teren sau boli grave. Guvernul a aprobat suma de care vor beneficia aproape 500 de familii și persoane singure. Guvernul suplimentează personalul pentru serviciile digitale ale cetățenilor. Sunt 25.000 de cereri în așteptare pentru validarea identității digitale prin aplicația RoEID. Decizia de suplimentare a fost luată în contextul în care noua platformă E-Sănătatea Mea funcționează cu dificultate. Și datele meteo de la Morchest, astăzi temperaturi maxime între 23 și 33 de grade cu 31 în capitală. După amiază ploi la munte, Dobrogea și izolat în rest. Rămâneți alături de Ciprian Muntele pe Rock FM. Turn it up. Wake up.

Aproape 8 din 10 angajați români mănâncă de prânz în mai puțin de 30 de minute, dar cât ar trebui să mănânci la prânz? Și în general? Ore? Dar bănesc că aici totuși se referă la pauza, cu totul, pauza de prânz, nu doar momentul efectiv în care și bagi crăpelniță în tine. În fine, studiul zice că 78% dintre angajați alocă cel mult 30 de minute pentru masă, față de aproximativ 70% anul trecut. Mai mult, 69% spun că sar peste prânz zilnic sau ocazional, în principal din cauza volumului de muncă și a ritmului de la birou. În același timp, 65% spun că o pauză adecvată le crește energia și capacitatea de concentrare, iar 44% apreciază cel mai mult conversațiile cu colegii în timpul mesei. Pe partea financiară, 65% dintre respondenți cheltuie peste 30% din venitul lunar pe alimentație, iar 83% spun că fără tichetele de masă și-ar pierde din puterea de cumpărare. Studiu făcut pe aproape 3.000 de angajați din România. Vreau să mă întorc puțin la procentul ăla cu 65%, care zic că o pauză adecvată le crește energia și capacitatea de concentrare. Și pe la 20 și ceva de ani, 20-30 de ani, într-adevăr, masa de prânz mă punea pe picioare. De la o vârstă încolo, e discutabilă treaba asta. La prânz, o masă consistentă, de la o vârstă încolo, nu prea îți mai crește deloc. Capacitate de concentrare, zero. Uneori chiar sub. Că de la o vârstă încolo, să mănânci repede poate fi un avantaj. Cu cât mănânci mai repede la prânz, cu atât ai mai mult timp pentru moțăială la birou după aia. Adică să dormi pe tine. Sau ceea ce se cheamă în popor, boala porcului. Start your day with a bang. This is Rock in the Morning.

0: imaginați-vă melodia asta în varianta acustică, ceea ce de altfel s-ar putea să se și întâmple. Am povestit ieri aici în emisiune despre Coma Light. A fost cu noi ieri Alin Vaida, fondator al Jazz Festival. Coma Light, care va cânta în câte mai în 4 septembrie, exact, peste 2 săptămâni, la Jazz in the Park Competition, care a ajuns, dacă mi-aduc eu bine aminte, la noua ediție. Sper să nu greșesc. În fine, sigur, între 18 și 20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine la Cluj-Napoca, în Parcul Central, într-o scenă pentru jazz. Muzică live, descoperire, experiențe pentru întreaga familie. Sunt 12 trupe de jazz în concurs în cele 3 zile. Un eveniment, un festival care e fără bilet, adică fără brățară. 12 trupe din mai multe colțuri ale lumii și care vor concura în fața unui jur internațional. Premiile puse în, la bătaie anul ăsta au o valoare totală de peste 50.000 de euro. Vă reamintesc, suntem la un festival de jazz. Pe lângă partea competițională, or să mai fie și concerte, invitați speciali, ateliere, degustări, viniliștii vor avea și ei locul lor acolo, activități pentru copii, tiroliană, mâncare, sunt de toate. Și pe lângă cei de la Coma, varianta live, vor să mai cânte Jazz Boys, Gemma, care sunt câștigătorii competiției de anul trecut, Vlad Dobrescu and the Jam Community, printre alte multe momente muzicale surprize. Cu restul detaliilor, orice informație aveți nevoie despre acest festival, intrați pe jazzintepark.ro.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Fiecare loc are un sunet.
12: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
11: Uneori se aud râsete,
12: alteori emoții,
11: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
12: Toamna asta,
11: povestea e ingredientul principal.
12: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
11: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
13: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
14: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
15: Orange e aici. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: 6. Vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Scriitorul Ian Cornelius, un reșițean stabilit la Düsseldorf cu mult timp în urmă și posesor al unui sănătos simț al umorului, scrie într-o postare pe Facebook următoarele. Un profesor de limbi moarte s-a sinucis ca să poată vorbi cu limbile pe care le știa. Pe semne că limba moartă cea mai cunoscută și la care se face trimitere cel mai des este latina. Și mă gândesc să o readuc puțin în atenție, explicându-i unul dintre termeni, mai ales că în ultima vreme am insistat pe cuvintele englezești care forțează pătrunderea și instalarea în dicționarele noastre. Ei bine, termenul pe care l-am în vedere este imprimatur, iar cea mai simplă traducere pe care o găsesc este o echivalare editorială, bun de tipar. Tehnic vorbind, prin imprimatur se înțelege autorizația care indică bunul de tipar pe o corectură, adică un cuvânt prin care se certifică acuratețea textului. Însă, mai important decât forma este fondul, iar din acest punct de vedere, imprimatur mai înseamnă ceva. E adevărat, sensul e valabil în epoci istorice îndepărtate. O formulă prin care cenzura Bisericii Catolice aprobă tipărirea unei cărți. Și asta nu e tot. Mai există o formulă care vine în completarea termenului imprimatur. Este vorba de formula nihil obstat, cu sensul de nimic nu stă în cale. Formula confirmă publicabilitatea cărții, în speță a celei cu conținut religios, după ce redactorul ei constată că nu este purtătoare de mesaje sau de idei nepotrivite, eretice, anticreștine, etc. Cum spuneam, traducerea editorială a lui imprimatur este bun de tipar. Și fiindcă tot ajungem în zona editurilor, să amintim și că Humanitas a publicat cu peste 20 de ani în urmă o frumusețe de roman, istoric, dar nu numai, care chiar așa se numește, Imprimatur. Autorii lui sunt soții Rita Monaldi și Francesco Sorti. Colecția care găzduiește apariția se numește Raftul I, iar traducătorul în română este Geo Vasile. În carte, moartea unui călător dintr-un han produce panică, neștiindu-se dacă e vorba de ciumă sau de otrăvire. În han sunt blocați mai mulți oaspeți, printre care își face veacul un tânăr ajutor de hangiu, în realitate o iscoadă a lui Ludovic al XIV-lea, care devine cronicarul evenimentelor petrecute la sfârșitul secolului al XVII-lea, când armatele otomane forțează porțile apusului. Adnotată de un erudit de la Vatican, cronica ajutorul de hangiu este de fapt romanul scris de Rita Monaldi și Francesco Sorti, Imprimatur. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: dacă sunteți dintre cei care țineți neapărat să vă prindă centenarul, uite, un italian care a împlinit recent 100 de ani spune că mersul pe jos, un pahar de vin și dansul fac parte din obiceiurile care l-au ajutat să ajungă la această vârstă. Raffaele Zanna dansează zilnic și e cunoscut în comunitatea sa drept regele sălii de dans, Miorlao. Aș vrea să vă las cu imaginea asta așa pe final de emisiune, dar început de weekend, mi se pare că e o atitudine bună. Noi nu chiar 100 de ani, dar măcar să trecem noi cu bine de weekendul ăsta și o vedea noi apoi ce o să întâmpla. Sigur, nu începe luni Morning Glory, ca să o lămurim și pe asta. Și mai vreau să vă reamintesc un lucru. Mâine este Ziua Internațională a Bărboșilor. Apropo de faza asta cu barba, am un prieten care mi-a povestit zilele trecute cum în copilărie a luat bătaie de la Moș Gerilă. Ăsta s-a prins că sub barba aia odioasă era de fapt doamna educatoare. Educatoare, învățătoare, ceva de genul ăsta. Și a recunoscut-o. Ea a înghesuit într-un colț, l-a amenințat să nu cumva să spună, doar că ce să vezi, nu s-a putut abține și omul meu a anunțat pe toată lumea că Moș Gerilă e femeia cu barbă. Și ce a urmat e greu de descris la radio. Am senzația că cred că a fost primul copil din România care a luat bătaie de la Moș Gerilă. Da, bătaie. Da, uite, ceva cu care de la o vârstă încolo poți să te și lauzi. Evident, după ce treci de terapie. Dacă știți pe cineva care suferă de pogonofobie, adică frica persistentă, nejustificată și adesea extremă de persoanele cu barbă, e posibil ca de aici să îi se tragă. E gata pentru astăzi, ne reauzim așadar luni la ora 7 la o nouă ediție de Rock in the Morning cu mine, Ciprian Muntele, sunt eu, pa, pa!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
10: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
11: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
12: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
13: Tu știai ce?
9: cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
14: Fiecare loc are un sunet.
15: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
15: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
15: Toamna asta,
14: povestea e ingredientul principal.
15: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
14: De luni până miercuri, la Pro TV și pe Voio.
16: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
17: Commercials

0: Rock FM, ora 10, Halina ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, percheziții DNA la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Acuzațiile procurorilor anticorupție ar viza infracțiuni de luare de mită, potrivit Info Sud-Est. Revenim cu amănunte. Transfăgărășanul închis mâine între orele 7 și 18 între barajul Vidraru și Bâlea Lac se va desfășura un concurs de triatlon, anunță autoritățile. Rețeaua electrică europeană în fața amenințărilor de sabotaj și atacurilor cibernetice, potrivit unei analize Le Monde. Într-un context de intensificare a conflictului cu Rusia, riscul unei pene majore de curent în Europa este luat în serios, reiese din studiu. Franța vrea să organizeze anul viitor un exercițiu de simulare a unei situații de criză. Încheiem cu datele meteo de la Morchest. Acum sunt 21 de grade la Cluj, 23 la București, 24 la Galați. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Salutare, prieteni! Bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Trebuie să vă spun că imediat ce termin aici emisiunea, mă duc în elicopter și pornesc spre Sibiu, pentru că acolo se întâmplă Sibiu Guitar Meeting, unul dintre cele mai frumoase festuri ce au loc în România. 1400 de chitariști s-au înscris pentru a cânta mâine la unison cu artiștii lor preferați, piesele lor preferate. O să fie o nebunie, o să vă spunem multe despre ce se întâmplă acolo, o să venim cu filmări, cu înregistrări, cu de toate. Dar acum avem 3 ore în față în care ascultăm muzici care mai de care, discutăm despre lucruri interesante, facem ce vreți voi, paște mesajele voastre, îmi spuneți acolo, haide măi coiotule să nu știu ce, și aia facem. Stevie Ray Vaughan, dăm drumul la treabă acum, sunt Alin Dincă, vă salut! Rock FM, it rocks!

Aș vrea și acum atată să ascult vorba ta. Aș vrea și acum atată să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum atată când greșesc să mă cerți și apoi să mă ierți.

bărbatul spunea de amator. În tot ce cânti băiete bune și puțin folclor. Și îl chemam să vină cu mama de Crăciun. Și așa începea anul și anul era bun. Și l-așteptam de Paști și atunci era frumos. Vedea crescând nepoții mari și era bucuros. Și parcă era vis că tot se repeta. La fel se ducea anul, la fel anul

și acum, tată, să ascult vorba ta. Aș vrea și acum, tată, să mai spui câte ceva. Aș vrea și acum, tată, când greșesc, să mă cerți și apoi să mă ierți.

0: Strange. Paper are Strange, The Doors la Rock FM. Prieten gașca asta nu mai există de o grămadă de ani. Văd în continuare cât de actuală este muzica lor, văd cât de preluată este, au ajuns să o preia și DJ-ii pe la festivaluri de dance și trance și mai știu eu ce fac ei acolo. Muzica The Doors a rămas cumva foarte, foarte actuală. Jim Morrison, clar, a fost un vizionar. În doar câteva clipe ascultăm pe domnii din Spin Doctors.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange. E aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
11: You heard the ads. Now hear the rock.

Broken Wings la Rock FM, Mr. Prieteni. O informație care pe mine mă întristează tare mult, pentru că îmi dau seama care sunt motivele din spatele acestor decizii. Una din trei mame care a născut anul trecut n-a făcut niciun control medical în timpul sarcinii. Lipsa monitorizării sarcinilor în România reprezintă o problemă majoră, mai ales în rândul mamelor minore. Peste 43% dintre cele sub 15 ani n-au ajuns niciodată la un control de specialitate, iar pentru mamele cu vârste între 15 și 19 ani, proporția depășește 30%. Îmi dau seama că este vorba despre lipsă de educație, îmi dau seama că este vorba despre persoane care trăiesc în zone unde pur și simplu n-au acces la medici și, de asemenea, în unele cazuri este vorba și despre faptul că nu își permit financiar să facă anumite lucruri. Este foarte trist să fim în 2026 și să aflăm că una din trei mame care a născut anul trecut nu a fost la niciun control medical. Nu știu, pe mine mă doare în piept. Nu știu dacă și voi simțiți același lucru, dar mi se pare atât de trist.

0: Heart of Steel, Manowar la Rock FM. 2027 este anul lor, pornesc în mare turneu, au anunțat o serie de show-uri, deja sunt sold out, cred că vor lansa și ceva material discografic, se întâmplă multe lucruri în tabăra lor acolo și mă bucur că mai găsesc puterea să facă lucrul ăsta, pentru că dacă ne uităm la vârsta pe care o au Joey DiMaio și Eric Adams, s-ar putea să rămânem puțin blocați. De-abia aștept să-i văd anul viitor. În doar câteva momente, Megadeth aici la Rock FM.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app. EMAG.
3: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
2: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
3: Păr la ceas.
4: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: For those about to pay for other commercials, we salute you.
8: Back to rock now.

sunt Alina Anea și vă prezint știrile Rock FM. Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ștei, județul Bihor. Focul a fost provocat intenționat de o pacientă fără discernământ, au anunțat pompierii. 116 persoane au fost evacuate, iar 5 infirmiere intoxicate ușor cu fum. Autoritățile au activat planul roșu. 5 linii STB deviate în acest weekend. Restricțiile vor intra în vigoare diseară pentru desfășurarea festivalurilor Vinul Moldovei și Bucharest Street Food. Deviate vor fi autobuzele 100, 203, 205, 385, N101, pentru că va fi restricționat accesul pe șoseaua Kiselev între strada Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei și pe Bulevardul Unirii între piețele Constituției și Unirii. Sorana Cârstea joacă azi în turul 3 la US Open. Adversara sa va fi Yasmin Paolini din Italia. Meciul va fi de la ora 18. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Alături de Iron Maiden intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Mă uitam amuzat cum s-a inflamat lumea pe internet zilele trecute. Maiden au pornit noul turneu în Canada și de pe scenă Bruce a spus: ca să ajungem în Canada am traversat lacul Ontario, am traversat Golful Mexic. Și lumea s-a bucurat, a aplaudat, a țipat și dintr-o dată postacii de internet au venit și au zis: s-a luat de America, s-a luat de Donald Trump, să boicotăm, să... Mă rog, cred că de-aia nu mai poate Bruce Dickinson să doarmă, că s-au supărat niște internauți ăștia. Multă muzică bună am pregătit pentru voi și în continuare rămâneți neapărat pe frecvențele Rock FM.

0: I'm a Wanted Man, Royal Deluxe la Rock FM. Prieteni, Italia prelungește pentru încă 15 zile controlele la frontiera cu Spania. Acestea au fost impuse în urmă cu o lună după un aflux masiv de migranți, până la 8.000 de persoane din peste 70.000 care au trecut în Maroc pe 30 iulie se află în continuare în enclava spaniolă. Spania, ce să vedeți, a cerut oficial ajutorul UE pentru a gestiona situația. Eu aș vrea să văd ce răspuns au primit. Mie îmi plac mereu răspunsurile. Sunt foarte curios, dacă știți ceva, nu mă lăsați în beznă.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Fiecare loc are un sunet.
6: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
5: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
5: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
5: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
5: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Come with me now, Congos la Rock FM. Prieteni, a sosit momentul să ne liniștim puțin, pentru că exact știți ce urmează. Domnul nostru Radu Paraschivescu vine aici, cu vorba vine, așa că învățăm și astăzi un lucru nou, aflăm un lucru nou sau poate îl înțelegem mai bine.
1: 6. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
2: Bine v-am regăsit! Scriitorul Ian Cornelius, un reșițean stabilit la Düsseldorf cu mult timp în urmă și posesor al unui sănătos simț al umorului, scrie într-o postare pe Facebook următoarele. Un profesor de limbi moarte s-a sinucis ca să poată vorbi cu limbile pe care le știa. Pe semne că limba moartă cea mai cunoscută și la care se face trimitere cel mai des este latina. Și mă gândesc să o readuc puțin în atenție, explicându-i unul dintre termeni, mai ales că în ultima vreme am insistat pe cuvintele englezești care forțează pătrunderea și instalarea în dicționarele noastre. Ei bine, termenul pe care l-am în vedere este imprimatur, iar cea mai simplă traducere pe care o găsesc este o echivalare editorială, bun de tipar. Tehnic vorbind, prin imprimatur se înțelege autorizația care indică bunul de tipar pe o corectură, adică un cuvânt prin care se certifică acuratețea textului. Însă, mai important decât forma este fondul, iar din acest punct de vedere, imprimatur mai înseamnă ceva. E adevărat, sensul e valabil în epoci istorice îndepărtate. O formulă prin care cenzura Bisericii Catolice aprobă tipărirea unei cărți. Și asta nu e tot. Mai există o formulă care vine în completarea termenului imprimatur. Este vorba de formula nihil obstat, cu sensul de nimic nu stă în cale. Formula confirmă publicabilitatea cărții, în speță a celei cu conținut religios, după ce redactorul ei constată că nu este purtătoare de mesaje sau de idei nepotrivite, eretice, anticreștine, etc. Cum spuneam, traducerea editorială a lui imprimatur este bun de tipar. Și fiindcă tot ajungem în zona editurilor, să amintim și că Humanitas a publicat cu peste 20 de ani în urmă o frumusețe de roman, istoric, dar nu numai, care chiar așa se numește, imprimatur. Autorii lui sunt soții Rita Monaldi și Francesco Sorti. Colecția care găzduiește apariția se numește Raftul I, iar traducătorul în română este Geo Vasile. În carte, moartea unui călător dintr-un han produce panică, neștiindu-se dacă e vorba de ciumă sau de otrăvire. În han sunt blocați mai mulți oaspeți, printre care își face veacul un tânăr ajutor de hangiu, în realitate o iscoadă a lui Ludovic al XIV-lea, care devine cronicarul evenimentelor petrecute la sfârșitul secolului al XVII-lea, când armatele otomane forțează porțile apusului. Adnotată de un erudit de la Vatican, cronica ajutorul de hangiu este de fapt romanul scris de Rita Monaldi și Francesco Sordi, imprimatur. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: prieten, fostul ministru de finanțe propune taxe suplimentare pentru jocurile de noroc online. Deputatul a declarat într-un interviu pentru Mediafax că taxa ar putea fi aplicată tuturor tranzacțiilor și ar urma să fie reținută direct de bancă. În prezent, statul impozitează doar câștigurile transferate de pe platformele de jocuri de noroc în conturile bancare ale utilizatorilor. Sunt diferite praguri în funcție de suma retrasă. Rog, înțeleg că statul își dorește niște bani acolo, la buget, dacă ar ține de mine toate jocurile astea de noroc, online sau neonline, nu ar mai exista, sub nicio formă.
1: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hasburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. O chifla pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hasburger.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: Am lansat provocarea, dăcuțarul, și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
9: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
10: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
11: Artist la început de drum?
10: Super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică?
11: Cu siguranță ai multe întrebări.
10: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
11: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business.
10: Evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea.
11: Pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
10: 3 septembrie, Hotel Caro.
11: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
10: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
11: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
12: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
13: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
12: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
13: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
12: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
13: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
12: Recomandat de Rock FM.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: No more interruptions. Just pure rock here on Rock FM.

și vă prezint știrile Rock FM. Percheziții DNA la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Surse din anchetă au declarat pentru Ziua de Constanța că e vorba despre un dosar de corupție privind presupusă fraudare a examenelor. Au fost puse în executare 26 de mandate de percheziție la facultate și domiciliile unor persoane. Ancheta vizează acuzații de dare și luare de mită. Ursoaică împușcată în parcarea unui hotel din Poiana Brașov. Turiștii au sesizat prezența animalului la 112. Acesta revenea repetat și punea în pericol oamenii, inclusiv un grup de copii, a anunțat primăria. E al 14-lea exemplar împușcat sau eutanasiat în municipiul Brașov de la începutul verii. Piața Volantă din sectorul 1 s-a întors pe Banumanta de astăzi până duminică. Cei interesați sunt așteptați de producători locali. Rămâneți alături de Alin Dincă pe Rock FM.

Prieteni, iată că am ajuns și în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Au mai rămas 55 de minute și mă duc direct pe acoperiș, elicopter și pac direcția Sibiu, pentru că astăzi am să urc pe scena Sibiu Guitar Meeting. De-abia aștept să-i văd pe toți prietenii de acolo. Dacă sunteți în zonă și luați și voi parte la acest festival absolut superb, veniți măcar să ne strângem mâinile. Dăm drumul la treabă, Ronnie James Dio. Fiți atenți ce sfat bun. Don't talk to strangers. Rock FM. It rocks.

0: Proud Mary, Creedence Clearwater Revival la Rock FM. Prieteni, reducerea accizei la motorină a intrat în vigoare. Ieftinirea este de 17 bani pe litru, 17 bani întregi. Prin urmare, motorina nu mai este 10 lei și 22 de bani, este 10 lei și 5 bani. Da, este superb. În momentul ăsta putem să ne liniștim, să respirăm ușurați. Gata. Am scăpat și de asta. Nirvana în câteva clipe, All Apologies la Rock FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Clar, 22 de ani, la început de drum.
3: No, e cineva care a iubit mult.
4: Eu cred că e un spirit liber.
5: A studiat la geografie, mă.
3: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
6: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
7: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg programe cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Commercials left the building.

prieteni, am tot uitat să vă spun, m-am ținut de când am început emisiunea, dar pur și simplu am uitat. Peste 2000 de consumatori casnici rămân astăzi fără gaze naturale. Alimentarea va fi întreruptă de la 8 dimineața la 8 seara și pentru 263 de consumatori non-casnici. Zona în care se lucrează este monitorizată de echipele din Strigaz Sud Rețele. Se întâmplă prin sectorul 2.

0: prieteni, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, o pornesc acum spre Sibiu, direct cu elicopterul. Ne vedem în seara asta dacă sunteți pe acolo și mâine dacă sunteți tot acolo, ne găsiți la Sibiu Guitar Meeting și duminică la Târgoviște. Da? Am de alergat puțin weekendul ăsta, dar ce bucurie mai mare decât să mă întâlnesc cu voi. Vă las chiar acum cu domnul Claudiu Cârțână, iar de la ora 16 la microfon va veni domnul Cristian Hrubaru. Să aveți o zi fenomenală. Pa, pa!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru, recomandat de Rock FM.
5: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
3: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
2: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
3: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
2: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
3: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
4: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru, recomandat de Rock FM.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: 24.
1: Cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Demersul legat de anii, un verdict al comisiei, dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat.
0: Și cod galben de caniculă mâine în aproape toată țara, de la ora 10 la 21. Anume anunță maxime între 30 și 36 de grade. Cel mai cald va fi în Banat și Oltenia. Știrile la

Orlando de la Queen. A venit weekendul peste noi și zic să ne bucurăm de el, de liniștea pe care ne-o aduce, pentru că de luni va începe jihadul în trafic și nu numai. Aglomerația va fi la ea acasă în București și mai peste tot în țărișoara asta frumoasă. Un gând de bine de aici, de la Rock FM. Sunt Claudiu Cârțene și am bucuria să vă fiu alături în următoarele 3 ore de Rock This Way.

0: Rockstar cu trupa canadiană Nickelback, muzicienii au anunțat că vor lansa un nou album de studio. Acesta va apărea în ziua de 30 octombrie. Titlul discului este Everything Under the Sun, iar până acum au fost lansate 3 single-uri, Bones for the Crows, Leave Me Behind și Rattle the Cage. Rămâneți aici, avem de ascultat de la John Lee Hooker, Boom Boom!
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Aldex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra! La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă! Hai, nap!
11: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Let's get back to rock!

Show Me How to Live de la Audioslave, o piesă care face fin trimitere către povestea clasică a lui Frankenstein. Cât despre filmul Frankenstein, puteți să urmăriți această super producție semnată de Guillermo del Toro pe platforma Netflix. Rolurile principale îi veți vedea pe Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth și Christoph Waltz. Mergem înainte cu Crazy Town, ascultăm la Rock FM Butterfly. Rock FM.

0: Adventure of a Lifetime de la Coldplay. Chris Martin spunea că trupa intenționează să se oprească din lansarea de albume. În schimb, muzicienii vor merge mai departe cu turneul Music of the Spheres World Tour și în 2027 au fost adăugate nenumărate concerte. Rămâneți alături de Rock FM și nu ratați știrile orei 14.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: EMAG. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.

0: gratis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
0: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Acu.

0: răcuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
1: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
2: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: FM, este ora 14, știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! După recorduri de preț la motorină, acum și benzina a depășit pragul istoric. Un litru standard se vinde dimineața la stațiile din capitală și cu 9 lei și 70 de bani. Și motorina s-a scumpit a doua zi la rând și a ajuns până la 10 lei și 23 de bani. Angajații Ministerului de Interne mobilizați în contextul începerii noului an școlar. Aceștia vor fluidiza traficul și vor fi prezenți în apropierea unităților de învățământ.
2: Premergător începerii anului școlar, am dat startul campaniei Super Eroul Sigur, misiunea Alegeri Bune, adresată elevilor, profesorilor și părinților. Pe parcursul anului vom fi prezenți în școli pentru un mediu educațional sigur, dar și în zona adiacentă acestora pentru siguranța rutieră a elevilor și fluidizarea traficului.
1: Și fără trotinete electrice în parcuri, Primăria Capitalei le-a cerut

sincer să fiu, mă cam amețește repetiția asta. That's not my name, that's not my name. Dar oamenii au fost atrași de acest cântec de la The Tintins, care a reușit un succes comercial de invidiat, mai ales în Marea Britanie. Piesa a apărut pe albumul din 2008, We Started Nothing. Vă salut, sunt Claudiu Cârțân, a început un nou ceas de Rock This Way.

0: All Darling de la The Beatles. În ziua de 4 septembrie 2008, la o licitație a fost vândut primul contract semnat de trupa The Beatles cu Brian Epstein. Contractul era semnat de toți cei patru muzicieni și a fost vândut cu 240.000 de lire sterline. Rețineți o bucățică de hârtie. La aceeași licitație, prima chitară arsă de Jimi Hendrix pe scenă a fost vândută cu 280.000 de lire sterline. Rămâneți pe aproape, avem de ascultat de la R.E.M. What's the Frequency, Kenneth?
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
6: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Bun, de la Metallica, trupa care a relansat anul acesta, în luna iunie, albumul Reload din 1997. Noua variantă a fost supervizată de Ruben Cohen și de producătorul Greg Fidelman. Discul în noua versiune a ocupat locul 16 în Billboard 200 și a intrat și în top 10 vânzări fizice, adică în top album sales. Mergem înainte alături de Radu Paraschivescu, ascult.

0: Ultima vreme am insistat pe cuvintele englezești care forțează pătrunderea și instalarea în dicționarele noastre. Ei bine, termenul pe care l-am în vedere este imprimatur, iar cea mai simplă traducere pe care o găsesc este o echivalare editorială, bun de tipar. Tehnic vorbind, prin imprimatur se înțelege autorizația care indică bunul de tipar pe o corectură, adică un cuvânt prin care se certifică acuratețea textului. Însă, mai important decât forma este fondul, iar din acest punct de vedere, imprimatur mai înseamnă ceva. E adevărat, sensul e valabil în epoci istorice îndepărtate. O formulă prin care cenzura Bisericii Catolice aprobă tipărirea unei cărți. Și asta nu e tot. Mai există o formulă care vine în completarea termenului imprimatur. Este vorba de formula nihil obstat, cu sensul de nimic nu stă în cale. Formula confirmă publicabilitatea cărții, în speță a celei cu conținut religios, după ce redactorul ei constată că nu este purtătoare de mesaje sau de idei nepotrivite, eretice, anticreștine, etc. Cum spuneam, traducerea editorială a lui imprimatur este bun de tipar. Și fiindcă tot ajungem în zona editurilor, să amintim și că Humanitas a publicat cu peste 20 de ani în urmă o frumusețe de roman, istoric, dar nu numai, care chiar așa se numește, Imprimatur. Autorii lui sunt soții Rita Monaldi și Francesco Sorti. Colecția care găzduiește apariția se numește Raftul I, iar traducătorul în română este Geo Vasile. În carte, moartea unui călător dintr-un han produce panică, neștiindu-se dacă e vorba de ciumă sau de otrăvire. În han sunt blocați mai mulți oaspeți, printre care își face veacul un tânăr ajutor de hangiu, în realitate o iscoadă a lui Ludovic al XIV-lea, care devine cronicarul evenimentelor petrecute la sfârșitul secolului al XVII-lea, când armatele otomane forțează porțile apusului. Adnotată de un erudit de la Vatican, cronica ajutorului de hangiu este de fapt romanul scris de Rita Monaldi și Francesco Sorti, Imprimatur. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Rock FM, it rocks.

0: Everywhere de la Fleetwood Mac, trupă care pe 4 septembrie 1976 ajungea number one în Statele Unite ale Americii în Billboard 200 cu albumul Fleetwood Mac. Discul era deja în top de aproape un an și a fost primul album care a atins cea mai înaltă poziție pentru acest minunat grup. Rămâneți pe aproape și nu ratați știrile orei 15.
1: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.

0: Voice Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merdeneaua.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
8: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
10: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
9: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
10: 40 de fotografii.

0: recomandat de Rock FM. Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele La Doi Pași Extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, La Doi Pași Extra. Extra bun, zi de zi!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. The break's over. Ready to rock?

0: Rock FM, este ora 15. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Fragment de dronă găsit pe plaja Modern din Constanța. Potrivit autorităților, aparatul nu are explozibil. Obiectul a fost ridicat de pe plajă și urmează să fie analizat de specialiști pentru a se stabili proveniența acestuia. Canicula revine în aproape toată țara. Anemii scot galben pentru mâine de la ora 10 la 21. Vremea va rămâne caldă și duminică. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
2: Vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, maximele se vor încadra între 20 și 2 până la 34 de grade pentru ziua de miercuri.
1: Și plat-

0: septembrie. Știrile la final, rămâneți cu Claudiu Curțână la Rock FM.
1: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

What It Takes. Luna trecută, trupa Aerosmith a lansat colecția completă numită Aerosmith Greatest Hits, The Ultimate Greatest Hits. Aceasta a apărut în mai multe versiuni standard și o variantă de lux care cuprinde 3 CD-uri sau 4 viniluri. Este un material care se adresează colecționarilor și fanilor Aerosmith. Vă salut, sunt Claudiu Cârțenă, iar aceasta este ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună.

0: You too, beautiful day. Phoenix a anunțat câteva prezențe importante pe parcursul lunii septembrie, în Hoedin, Timișoara, Bârlad și Târgu Mureș. Mai mult a fost anunțat și show-ul pe care cei de la Phoenix îl vor susține anul viitor la Nibiru Rock Days 2027 în Costinești. Un eveniment care tinde să devină o frumoasă tradiție. Acesta va avea loc în perioada 31 iulie 1 august, iar pe scenă vor mai concerta printre alții Iris, Cargo sau Alternosfera. Ascultăm imediat aici la Rock FM Fie să renască.
1: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici. Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

Showbiz, într-adevăr, showbiz la cote mari cu Palais Royal, trupă care a fost de văzut luna trecută în Buftea, la Summerwell, și mai mult, pe 30 august, a apărut și noul album de studio, cel de-al cincelea, numit Death or Glory. Mergem înainte cu Genesis, ascultăm I Can Dance.

0: A fost foarte frumos să plutim așa ca pe un norișor alături de Nightwish cu Walking in the Air. Este gata ediția de astăzi, Rock This Way, după ora 16, va fi Rock Driver cu Cristian Hrubaru. Sunt Claudiu Cârțână, pe data viitoare, bye bye!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
7: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
7: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
7: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
11: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici. Urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru, recomandat de Rock FM.
12: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
13: Păr la ceas.
14: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
15: Commercials

0: FM, este ora 16. Știrile sunt prezentate de Ilinca Vorășteanu.
1: Bună ziua, Robert Schwartz își pierde mandatul de șef al radioului public. Se întâmplă în urma sesizării AUR la Curtea Constituțională. În sesizare

0: știrile, la final rămâneți cu Claudiu Cârțână la Rock FM.
1: Use the turn signal so everybody understands where the rock you wanna go. Rock driver on Rock FM.

Cunoscându-l pe domnul Adi Despot, eram absolut convins că în weekendul ăsta nu-și dorește să fie nicăieri altundeva decât la Sibiu Guitar Meeting. Știu cât de mult iubește acest fenomen, mai ales că e vorba de foarte mulți copii implicați în acest maraton al chitariștilor. Vița de Bie, Boschito, Dirty Shirt, Antrac, Phoenix, Trooper, Byron sunt doar câțiva dintre artiștii cu care ne întâlnim la poate cea mai aglomerată dintre edițiile de până acum. Concertul Manifest are loc mâine, da, la Muzeul Astra, cu peste 1400 de chitariști, dar sărbătoarea ține 4 zile la început ieri și se va încheia duminică. Și vă rog să mă credeți pe cuvânt atunci când vă spun că sunt deja acolo. Cristi Vrubaru sunt, salutare, începător driver, vom fi împreună la Rock FM până la ora 19.

0: Fox on the Run. În alergare sunt și părinții. Acum pe ultima 100 de metri, just down, pe naca e te trenii. Băleleu, băleleu, băleleu, cât de mare trebuie să fie lista aia și cât de mult trebuie să sughită doamna care a făcut lista aia. Da, oficial, școala începe pe 7 septembrie, adică luni, și se încheie anul viitor pe 31 august. Stop, stop, stop. Sigur că e luată în discuție și perioada administrativă, nu doar desfășurarea efectivă a orelor. Da, prima rundă în bancă, dacă pot să spun așa, și iată că pot, ține până pe 24 octombrie, atunci când vine vacanța cu trenul din Franța, dar trenul de toamnă. Dragi părinți bucureșteni, partea bună e că tot de luni se deschide și pasajul Basarab, astfel încât ocolirile alea care v-au tot dat bătăi de cap vor dispărea ca prin vis. Acum, pe calm, ne bucurăm de weekendul ăsta și de luni mai vedem noi cum ne organizăm, ok? Rock Driver își vede de drum în continuare cu Wasp, Somebody to Love, imediat.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
7: Uneori se aud râsete,
6: alteori emoții,
7: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
6: Toamna asta,
7: povestea e ingredientul principal.
6: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
7: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: You heard the ads. Now hear the rock.

Supergirl de la INXS aici în Rock Driver. Bă, nene, eu înțeleg că începe școala și că părinții sunt foarte stresați. Dar să uiți pentru cine și ce te stresezi, asta mi se pare de mers la domnul doctor, mă. Fiți atenți, un băiețel de 10 anișori a fost uitat duminica trecută într-o benzinărie din Spania.

0: Medicine. Proiectul anunțat în martie referitor la realizarea unui biopic a rămas așa în coadă de pește, nimeni nimic. Universal Studios a anunțat atunci că se va ocupa de realizarea unui film bazat pe viața formației Bon Jovi. Ba, chiar se specula așa pe la colțuri că ăla micu Jack Bon Jovi va interpreta rolul tatălui său. Da, eu sper să se bată fierul cât e cald, că știe el de ce. Și da, încă mai e în vigoare moda aia cu biopicuri, care prind foarte bine dacă, evident, sunt realizate așa cum trebuie. Bohemian Rhapsody, Elvis, A Complete Unknown sau Deliver Me From Nowhere au generat o gălăgie de bani. Iar oamenii chiar vor să afle pe căile cele mai facile de la ce s-au luat marii artiști. Până atunci, așteptăm cu minți în băncile noastre. Avem știri la ora 17, ne auzim ora viitoare. Rămâneți cu Rock FM.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
4: Păr la ceas.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: Rock FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! PSD este pregătit să construiască o majoritate, susține liderul partidului Sorin Grindeanu. El și-a atacat foștii partenerii de guvernare, PNL și USR, despre care afirmă că încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi necesare învestirii guvernului. PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, conchide Grindeanu. Președintele Nicu Jordan a declarat recent că va face o nominalizare pentru premier în zilele următoare. Pantelimonul va avea până la urmă nod rutier pe A0 Nord. Contractul pentru construcția acestuia a fost scos la licitație. Ofertele pot fi depuse până pe 12 octombrie. Nodul rutier Pantelimon va asigura conexiunea dintre A0 și DN3, dar și accesul la autostrada localităților din zonă. Și cod galben de inundații în județul Constanța până diseară la 22. Hidrologii au emis o avertizare care vizează în principal râurile din jumătatea de est a județului. În zona afectată vor fi viituri rapide, creșteri de debite și inundații locale. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver and I'll take care of you until you get home.

Son Bizar din 1996. Pe Iris, Cristi Miculescu, Walter și Boro, alături de Timpul Noi, Zop sau Night Loser, să-i vedeți în exercițiul funcțiunii în Quantic. După câțiva ani de relaxare, revine în sfârșit Iubim Două Roci, un fest care a făcut mari valuri în trecut, fie că vorbim de pasionați de motociclete, fie că nu vorbim de ei. Eu chiar aș vrea să-i dau o bere celui care a avut ideea de a revergora acest eveniment. Denisa, eu nu treceți-mă la caiet, vă rog, cu două halde. Bun, Iubim Două Roci, weekendul acesta în Quantic, dacă rămâneți prin capitala patriei, să știți că începe astăzi și se termină duminică. Bun, hai să încep și eu a doua oră de Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, vă salut!

0: Edwin Collins, A Girl Like You. O mulțime de lucruri interesante și hapciupalitice chiar s-au întâmplat săptămâna asta în țărișoara noastră, atât de greu încercată uneori. Pe sistemul trece, tata lui Șăgun trage după el un tun. Un viceprimar dintr-o comună din județul Satu Mare a fost văzut cărând cu un scooter un obuz de artilerie, citiți-mi pe buze, vă rog, neexplodat. Da, cu mână manevra scuterul, cu cealaltă ținea și anume obuzul. E, unde credeți că l-a dus? La poliție, în centrul localității. Inutil să vă spun că probabil s-a scăpat pe el polițistul când l-a văzut pe Zebzec cu bomba la ușă. Dar nu s-a întâmplat din fericire nimic, au fost chemați urgent pirotehniștii și pompierii care, bineînțeles, au luat imediat măsurile ce se cuvin. Iar cine l-a pus pe cap de jeleul ăsta în funcția de viceprimar ar trebui astăzi să regrete enorm fapta. Că poate s-a uitat prea mult la filme. Băi nene, dacă vedem un film cu un erou cărând o bombă de colo-colo, nu trebuie să punem neapărat în practică chestia asta, așa cum nu trebuie să umblăm pe stradă în chiloți cu cuțitul la bru dacă ne-am uitat la Tarzan.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app! EMAG.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Astăzi, de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
9: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
12: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
13: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
14: The break's over. We're back on Rock FM.

Pe 29 august, acum câteva zile, Iron Maiden și-au făcut bagajele și-au pornit turneul nord-american. Pe arena din Toronto s-a întâmplat tot tâmbălăul ăla senzațional, prilejuit, bineînțeles, de aniversarea celor 50 de ani de activitate ai Doamnei de Fier, că la 50 de ani nu prea poți să spui Fecioara de Fier. Mă rog, noi românii am fost norocoși și am văzut anul acesta pe cei de la Maiden cu mult înaintea canadienilor, dar pentru că sunt foarte mulți români în Canada, nu-i așa, nu o să le facem sec-sec. Bun, așa cum l-am văzut și la București, Bruce a fost spectaculos și în Toronto. N-a stat o clipă locului. Domnul Dickinson, pentru cei care nu știu, mai are 2 anișori și împlinește 70 de primăveri. Da, omul e fenomenal și nu mă surprinde cât uși de puțin tsunamiul de simpatie pe care îl primește peste tot în lumea asta. Brava lui!

0: Întuneric în culori, Boschito, Antract și Trooper vor cânta în această seară la Sibiu Guitar Meeting, iar sâmbătă, înainte de concertul Manifest, puteți să ascultați tot felul de povești interesante din viața câtorva dintre artiști ăștia care și-au pus sufletelul și amprenta pe acest eveniment. Sâmbătă, de la ora 13, interviu cu Radu Almășan, de la ora 14 cu Berti Barbera, de la 15 cu Andrei Găluț. Duminică, tot la Rock Talks, puteți sta la povești de la ora 13 cu Adi Despot, de la 14 cu Dan Byron, iar de la ora 16 cu domnul Bobby Dumitraș. O mulțime de subiecte interesante pentru artiștii la început de drum. Cum rămâi relevant, de exemplu, sau libertate versus disciplină, sau dacă mai deranjează pe cineva rock-ul în ziua de astăzi. În fine, tot programul este pe pagina de Facebook Guitar Meeting Festival.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Artist la început de drum,
10: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
9: cu siguranță ai multe întrebări.
10: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
9: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
10: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
9: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
10: 3 septembrie, Hotel Caro.
9: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
10: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
9: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
11: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
12: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem!
3: prețuri extra. Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi.
13: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
14: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
15: No more interruptions, just pure rock here on Rock FM.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. PSD este pregătit să construiască o majoritate, susține liderul partidului, Sorin Grindeanu. El și-a atacat foștii parteneri de guvernare, PNL și USR, despre care afirmă că încearcă să demonstreze că PSD nu are cele 233 de voturi necesare în vestirii guvernului. PSD și-a asumat o soluție, și-a prezentat prioritățile și este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, conchide Grindeanu. Președintele Nicu Șordan a declarat recent că este o chestiune de câteva zile până când va face o nominalizare pentru premier. România ar mai putea încasa o parte din fondurile PNRR. Una dintre ținte, legea salarizării unitare, a fost ratată. Alta este încă sub semnul întrebării, legea integrității. Legea ANI trebuie verificată dacă este conformă cu dreptul european, după controversatul amendament Fritz. Ministrul interimar al proiectelor europene, Dragoș Pâslaru, la Digi24.
1: Cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării, totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Demersul legal de ANI, un verdict al Comisiei, dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat.
0: Școala este deconectată de piața muncii. Este concluzia unui audit al Curții de Conturi care arată că ce învață elevii la școală nu se potrivește cu ce vor angajatorii. Cu amănunte, Luisa Cergan.
2: Firmele nu sunt consultate atunci când se stabilesc programele școlare. Traseul absolvenților nu este urmărit printr-un sistem unitar, iar numărul de locuri din liceele teoretice este stabilit mai ales pe baza datelor din trecut, arată studiul. În multe situații, colaborarea cu firmele depinde de inițiativa conducerii unui liceu sau a profesorilor. Acolo unde există această inițiativă, elevii pot beneficia de stagii de practică și de contact direct cu angajatorii. Parteneriatele cu mediul economic sunt concentrate în special în învățământul tehnologic și profesional.
0: Păcănelele vor fi interzise în Cluj-Napoca. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat de Consiliul Local, anunță primarul Emil Boc. Potrivit inițiativei, sălile de jocuri de noroc vor mai putea funcționa doar până la expirarea licențelor aflate în vigoare, după care vor fi închise pe raza municipiului. Ministerul Educației reamintește școlilor că elevii nu pot fi obligați să participe la evenimente religioase. Precizarea vine după ce o notă a Inspectoratului Școlar Cluj cerea școlilor din oraș să trimită elevii la o slujbă religioasă. Nota a provocat nemulțumire în rândul profesorilor și părinților deopotrivă, în condițiile în care documentul era imperativ și nu lăsa loc de interpretări. Elevii erau somați să participe la o slujbă de binecuvântare a începutului de an școlar. Ryanair taie aproximativ 10.000 de zboruri în sezonul de iarnă. Decizia este motivată de scumpirea accelerată a combustibilului de aviație. Reducerile vor viza rutele și frecvențele mai puțin profitabile. Și meteo de la Morchest, vreme călduroasă mâine, mai ales în sudul țării. Maximele se vor încadra între 25 și 36 de grade Celsius, cu 34 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM. Don't text and drive. There's nothing more important than your life. Rock Driver.

Nickelback și How You Remind Me. Hai că s-au pus canadienii destul de serios pe treabă, astfel încât anul acesta au un album nou nouț. Nickelback a lansat Leave Me Behind, cel mai nou single de pe viitorul album de studio al trupei canadiene Everything Under the Sun, așa se cheamă. Discul va fi lansat pe data de 30 octombrie anul acesta, iar Leave Me Behind este al treilea cântec prezentat de trupă înaintea apariției albumului. Vreți să-l ascultați? Vreți să-i vedeți clipul? Aveți rockfm.ro la dispoziție. Cristi Hrubaru sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver. Rock FM, it rocks.

0: Bine v-am regăsit! Scriitorul Ian Cornelius, un reșițean stabilit la Düsseldorf cu mult timp în urmă și posesor al unui sănătos simț al umorului, scrie într-o postare pe Facebook următoarele. Un profesor de limbi moarte s-a sinucis ca să poată vorbi cu limbile pe care le știa. Pe semne că limba moartă cea mai cunoscută și la care se face trimitere cel mai des este latina. Și mă gândesc să o readuc puțin în atenție, explicându-i unul dintre termeni, mai ales că în ultima vreme am insistat pe cuvintele englezești care forțează pătrunderea și instalarea în dicționarele noastre. Ei bine, termenul pe care l-am în vedere este imprimatur, iar cea mai simplă traducere pe care o găsesc este o echivalare editorială, bun de tipar. Tehnic vorbind, prin imprimatur se înțelege autorizația care indică bunul de tipar pe o corectură, adică un cuvânt prin care se certifică acuratețea textului. Însă mai important decât forma este fondul, iar din acest punct de vedere, imprimatur mai înseamnă ceva. E adevărat, sensul e valabil în epoci istorice îndepărtate. O formulă prin care cenzura Bisericii Catolice aprobă tipărirea unei cărți. Și asta nu e tot. Mai există o formulă care vine în completarea termenului imprimatur. Este vorba de formula nihil obstat, cu sensul de nimic nu stă în cale. Formula confirmă publicabilitatea cărții, în speță a celei cu conținut religios, după ce redactorul ei constată că nu este purtătoare de mesaje sau de idei nepotrivite, eretice, anticreștine, etc. Cum spuneam, traducerea editorială a lui imprimatur este bun de tipar. Și fiindcă tot ajungem în zona editurilor, să amintim și că Humanitas a publicat cu peste 20 de ani în urmă o frumusețe de roman, istoric, dar nu numai, care chiar așa se numește, imprimatur. Autorii lui sunt soții Rita Monaldi și Francesco Sorti. Colecția care găzduiește apariția se numește Raftul I, iar traducătorul în română este Geo Vasile. În carte, moartea unui călător dintr-un han produce panică, neștiindu-se dacă e vorba de ciumă sau de otrăvire. În han sunt blocați mai mulți oaspeți, printre care își face veacul un tânăr ajutor de hangiu, în realitate o iscoadă a lui Ludovic al XIV-lea, care devine cronicarul evenimentelor petrecute la sfârșitul secolului al XVII-lea, când armatele otomane forțează porțile apusului. Adnotată de un erudit de la Vatican, cronica ajutorului de hangiu este de fapt romanul scris de Rita Monaldi și Francesco Sorti, imprimatur. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG. Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, om.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Astăzi, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
10: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange e aici.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
14: Commercials left the building.

The Pretty Reckless Just Tonight. Ia, o să revină Tamagotchi? Da, cum ce e ăla? Hai că vă zic, pentru mulți dintre cei care au copilărit în anii 90 și 2000, Tamagotchi înseamnă mai mult decât o simplă jucărie. A fost animăluțul virtual de care orice copil trebuia să aibă grijă permanent, iar modelul original s-a bucurat de o foarte mare popularitate chiar și la noi în țară. Conform Antena 3.ro, acum la 30 de ani de la apariția sa, celebrul dispozitiv revine într-o formă care pare desprins așa din viitor, un Tamagotchi atât de mic încât poate fi purtat ca un inel. Tamagotchi a făcut parte din copilăria unei întregi generații, iar responsabilitatea de a hrăni, curăța și îngriji animalul ăla virtual era pentru mulți copii o adevărată misiune zilnică. Dacă atunci dispozitivul încăpea în buzunar, e interesant de văzut cum noua versiune poate sta literalmente la deget. Păi noi aveam atunci timp de Tamagotchi. Că nu era Facebook pe vremea aia, Insta sau TikTok, pardon de expresie. Și părea că e o idee foarte bună să responsabilizezi un copil să aibă grijă de un animăluț care de fapt nu era animăluț. Da. Exact ca în cazul în care ești tâmpit, atunci știam doar noi dacă l-am neglijat. Acum, nu-i așa, cu rețelele astea de socializare, va ști toată lumea.

0: mai suport, pe cuvânt, nu mai suport.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia ta de trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
0: Nu, plec, clar.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
0: Ha, gata, am vânt castofonul.

0: Straits și Walk of Life. Dragii moșului, sper să ne vedem la Sibiu weekendul acesta. Diseară cu siguranță ne vedem, pentru că am de urcat pe scenă alături de băieții de la Trupăr să cântăm împreună două roți, dar eu mă bazez mai mult pe vocile voastre, pentru că voi cântați ca de fiecare dată mult mai frumos decât o fac eu. Și da, pentru cei care nu știu, în perioada 3-6 septembrie Sibiul găzduiește cea de-a 12-a ediție de Guitar Meeting Festival. Ce înseamnă asta? 4 zile de concerte, ateliere și întâlniri construite în jurul muzicii, care bineînțeles ajung la punctul culminant sâmbătă 5 septembrie, concertul manifest, când peste 1200 de chitariști și instructori vor cânta împreună cu artiștii care au dat viața celor piese acolo pe scenă. Și ce artiști vin anul acesta? Vă leleu, avem de-a face cu Trupăr, cu Phoenix, cu Vița de Vie, cu Boschito, cu Antrax, cu Revolter. Lista este destul de lungă. Și am mai aflat ceva, că cel mai mic dintre chitariști are 4 anișori și este din Sibiu, iar cel mai senior are 56 de ani și vine din Arad. Deci 52 de ani diferență, aceleași melodii, același concert manifest. Un concert pe care am marea bucurie să-l prezint și anul acesta pentru a 12-a oară, de la ora 17, acolo, în fața scenei plutitoare de la Muzeul Astra. Abia aștept să mă revăd cu voi. Cristi Hrubaru sunt. Pa!
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iož, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: așteptare. Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
5: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
6: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
5: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
6: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
5: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
7: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

0: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
2: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
6: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
7: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în
7: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

should fall in battle. My brothers who fight by my

0: hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi, Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Recomandat de Rock FM.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la Pepsi sau Mirinda 2 ori 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.

0: frumoase.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: stai cu răbdare.
1: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici
4: urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock.
2: 17 noiembrie, Sala Palatului.
4: Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta.
2: Prețuri Early Bird până pe 10 septembrie pe getin.ro.
4: Eveniment prezentat de Cristian Grubaru,
2: recomandat de Rock FM.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: The break's over. Ready to rock.

0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Cea mai importantă competiție de jazz din Europa de Est se întâmplă la Cluj.
1: În perioada 18-20 septembrie, Jazz in the Park Competition revine în Parcul Central, unde artiști din toată lumea vin să concureze și să cucerească publicul.
0: Hai în parc cu o pătură și cu oamenii dragi ție!
1: Noi aducem 3 scene, 20 de concerte, mâncare și băutură, lecții de muzică, târguri cu artizani, activități pentru familii și multe alte lucruri faine.
0: Intrarea e liberă, așa cum a fost mereu.
1: Jazz in the Park Competition. Competiție pentru artiști, festival pentru clujeni.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Toamna vine cu frig, nostalgii și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
1: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
1: 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială.
3: Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere.
1: Programul complet și bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
4: We'll be back soon. Rock FM.
5: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
6: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
5: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
6: Prinde bilete pe getin.ro.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
3: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Commercials out. Rock.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
4: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
3: Descoperă povești

0: vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr.
1: Bas.
0: Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
2: Păr la ceas.
3: Artist la început de drum,
4: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică?
3: Cu siguranță ai multe întrebări.
4: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
3: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
4: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
3: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
4: 3 septembrie, Hotel Caro.
3: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
4: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
3: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock. Now.

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: The break's over. We're back on Rock FM. Rock FM, it rocks.

0: Iarna vine cu frig, nostalgie și uneori câte o nevralgie. Pe 18 octombrie, la Sala Luceafărul din București, Fără Zahăr te invită la Nevralgii de Toamnă. Un concert cu umor, autoironie și cântece care transformă durerile vieții în motive serioase de râs. Dacă vrei să faci toamna mai ușor de suportat, vino la Fără Zahăr. Biletele sunt disponibile pe getin.ro. Fără Zahăr. Bas. Nevralgii de Toamnă. 18 octombrie, Sala Luceafărul. Recomandat de Rock FM.
1: Păr la ceas.
2: Artist la început de drum,
3: super experimentat sau pur și simplu pasionat de muzică,
2: cu siguranță ai multe întrebări.
3: Cum semnezi cu o casă de discuri? Cum armonizezi brandingul cu muzica? Și cum îți păstrezi fanii fericiți?
2: Rock FM prezintă a 11-a ediție Mastering the Music Business,
3: evenimentul care aduce industria muzicală la un loc și profesioniști din toată lumea,
2: pentru 3 zile de conferințe, workshop-uri, mentorat și schimburi de idei.
3: 3 septembrie, Hotel Caro.
2: Dacă vrei să vezi care e faza cu industria muzicală,
3: intri pe Ia Bilet și îți asiguri locul la Mastering the Music Business.
2: Viitorul în muzică se vede mai clar. Eveniment recomandat de Rock FM.
4: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanti sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemni. 40 de fotografii unice realizate de artist, descoperite recent, vor fi expuse în premieră mondială. Până atunci, bucură-te de bilete cu 50% reducere. Programul complet și bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi.
2: Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară.
3: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Prinde bilete pe getin.ro.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.